media me wo beri me bia ni din ani Jesus akome konina mami media me wo beri me bia. I don't know about you ni din ni din ni din ani Jesus akama semina media me wo beri me bia. Ah, all of the anything, any Jesus. Ah.